0: 顔して。
1: Mr. Tony Iommi, Mr. Geezer Butler, Mr. Bill Ward, Ozzy Osbourne.